Хайырлы ертелер, достар. Вулга радиосы ишлыгын тыңлыйсыз. Сезнең белән сезнең иртәне ямландыручы мин Алиана Мәрдәнова булырмын. Күнегез уңышлы, кәефегез күтәренке булсын дигән теләктә калам. Әйдәгез, бергәләп дәртле җырлар белән уяныйк.

Иртенге эфир на улга таба давам итебез. Дослар, хайрлы куяшлы ирделер белән Болгар радиосы. Сәлем сезгә, Ширим Шан якларыннан. Сәлем әнием Әхмәтҗанова Хәлимә Галимҗан кызына барлык дусларга. Без Казанга киттек, анда безне улыбыз Ислам көтә. Без аны бик сагындык. Бүген уеннары аларга җиңүләр телим. Сезгә уңышлы эш көннәре дип язган Наилә ханым. Хәерле имин юллар булсын беренчедән сезгә, ә инде Исламга аның командасына зурдан-зур уңышлар телибез. Хәлләр ни хәл булуын безгә дә хәбәр итеп торырсыз. Шулай ук Лилия Миләүше Илүзәдән килеп ирешкән хәерле иртәләрне барлык радио тыңлаучыларга җиткерәм.

0: Да. Реклама.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китана.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мене? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
3: Иваттыру.
2: Юкла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8-937-293-45-65.
4: Мамадыш урманчылығы жетекшісі Хасан Фахат Агмал ұлының урман хужалығы қызметкерлері күні оңайынан бейрам құтлауы. Барлық қызметташларымны, тормақ ветеранларын һәм шушы өлкәде қызмет қойған һәркімне һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәм һәм шиксез рәхмәтемне белдерәм. Урман ғәйәт зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
5: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-02-97.
7: Шахар шоушуынан күнделік тұрмыш мәшәкәтләрінен ардығызма. Бәкір шифаханәсіндән ибары 2-3 күн ял сізге яңадан күш қуат істей, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ял кетә. Толырақ мәғлумәт 8-800-269-23 телефон аша.
8: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
9: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Һәр тауыш мөһим булган йылның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тауыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solaris ST8 автомобиле көтә. Килегез, тауыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
12: 2026 ел, еш шикләү юк.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Ямьле төркеме.

0: Ұстазы 105.3 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Татарстанның отқазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдениет юрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдениет юрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршалы энергетик мәдениет юрты. Билетлар сатуда.
2: Ящикләу 6+.
3: Часто мошенники звонят от лица Центробанка и требуют быстрых действий с деньгами. Помните, сотрудники Банка России не обзванивают граждан.
4: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, ершикләү 6+.
6: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз.

0: Жиңушілеріне 33-17 айфон һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобилі күтә. Килегіз, тауыш берегіз, фотоға түшігіз һәм бүләкләр ұтығыз. Автомобилләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмәт ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, еш шикләү юк.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: 8-дан кешке 8-ге қадар ішілей. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Бүгін де сойлы участокларында мәдәни программа дәвам ете. Ярминкәләр, күчмә вакцинация пунктлары эшли. Қазанда сойлауда қатнашқан кешеләргә махсус беләзекләр бирелә. Алар белән җәмәгать транспортында бушлай йөрергә, кайбер музейларга түләүсез керергә һәм бәйрәм чараларында катнашырга мөмкин. Сайлауларның беренче көнендә Татарстанда бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурсында 11 җиңүче 17-нче iPhone утты. Тавыш бирүчеләр арасында уйнатылган беренче автомобиль иясе Абдуловлар гаиләсе булды. Бүген дә 11 смартфон һәм тагын бер автомобиль уйнатылачак. Бәйгедә катнашу өчен тавыш биргәннән соң сайлау участогы янында гаилә белән фотога төшергә һәм аны «Сей семьей на выборы» һәм «Татарстан алга» хэштегы белән ВКонтактеда урнаштырырга кирәк. Кеше бәхет күбрәк орчалыларга йылмайды. Бу районнан 3 кеше iPhone утты. Шуларның берсе Түбән Мәтәскә авылыннан сәнгать мәктәбе укытучысы Чулпан Харисова.
2: Тормыш иптәшем барганда ук узган елга кебек алай фотоларга төшүп, андый нәрсәләр куймыйбыз яма дип барды инде, яма. Кирдек, алмышты кул сылтап чыгып китте бу. Мин туктале дип яңадан кирдем. Әйдәле дип мәҗбүри генә фотога төшердем дә, бер кадр и куйдык та. Шуннан бер заман миңа шалтыраталар. iPhone уткансыз, нинди iPhone мәйтәм? Мин уйламадым да, iPhone утам дип тә өметләнеп тә түгел, просто кеше куйгач куйдык инде. Менә шулай итеп уйламаганда атылган iPhone бу.
1: Башка темалар хакында бүген Татарстанда традицион көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшли. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырыла. Узган атнада Казанда узган ярминкәләрдә 106 миллион сумлык продукция сатылган. Бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Казанның Акбарсы континенталь хоккей лигасының чираттагы туры кысаларында Сочи командасы белән очрашты. Уен Сочи файдасына 3-2 исәбе белән тәмамланды. Түбән Каманың нефтехимигы исә Уфада Салават Юлаевка 2-0 исәбе белән оттырды. Хәзер Көнчыгыш конференциясендә Татарстанның 2 командасы һәм Металлург 9-ар очко белән 1-нче 3 урынны бүлешә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Варшавскада ялкынлы койнарселемнер юллыйм. Болгар радиосын тыңлыйсыз. Сезнең белән мин Әлияна Мәрденова. Инде без узган сәгатьтә истәлекле көннәрне барлап үткән идек. Җәмәгать Татарстанга гына да кагылышлысы бар. Диния нәзарәте 2026 елның 19 сентябрен Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Гышырның нәрсә икәнен аңлатырга кирәк түгелдер. Дип белем, шулай да искәртик, бу инде безнең садаканың махсус төре. Уңыш җыеп алганнан соң аның бер өлешен мохтаҗларга, аз кремле гаиләләргә тараталар. Менә шундый көн белегез инде изге ниятләрегезне чынга ашырырга ашыгыгыз җәмәгать. Хәерле имин көннәр булсын дип язган Зөлфия ханым, без бүген кабакларны рәткә китерәбез, Аллаһ буйырган булса. Барысын да урнаштырып бетерергә иде, кабак кирәк булса языгыз дип тә елмаеп куйган әле ул. Хәерле иртә, Лианочкам дип язган Фәридә ханым, хәерле имин көннәр булсын. Болгар радиосыннан аерылмагыз, бергә булыйк.

0: Şalvar hem cinsi şalvarlar. Kuplem satıp alıp esinlen ayak giyimleri. Bort sevde uzage. Kazan Erinburg trakta 160. yıl.
1: Birinci tapkır Tatarstan'da tamaşaşı kütüb alğan Leyla Galiyeva konsertları. 26 sentyabr Soba, 27 Baltaş, 28 Orşa, 29 sentyabr Kozan. 1 oktyabr Tüben Kama, 2 Elmet. Яшкелева 6+.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
3: Мамадыш урманчылығы жетекшісі Хасан Фахат Агмал ұлының урман хужалығы қызметкерлері күні оңайынан бейрем құтлауы. Барлық қызметташларымны, торма ветеранларын һәм шушы өлкәде қызмет қойған һәркімне һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәм һәм шексіз рәхмәтемне белдерәм. Урман ғаят зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
4: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне

0: Тәрәзе керек ме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларға ма?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-96-90-91.
2: Килеп җитә.
3: Нәрсә җитә?
2: Эльмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
4: Вау, кайчан?
2: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
5: Концертны оештыручы ООО Билетлар Бограян 122-160-007-6939. Азат Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикә 6+.
6: Сәлам Фәрит, Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китаннар.
6: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
7: Кыйбаттыру?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
8: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
10: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
13: Алмаз Зәкиев.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 сентябрендә Фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Татарстан Республикасының

0: Электро.ру. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікілі тауышы есі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябр Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хем таратушыларда.
2: Яш талантлы жерчі Алмаз Латыпов үзінің тәуге концертіна шоқра. Қозан, 5 октябр Чулпан мәдени үзәге. Келми көрми қолма. Билетлар кассада хам кассирның тару сайтында.
3: О, кассиру, национальный билетный оператор. Қозан, тасырам, дырчия, кокаян, изын тигез, 584, 5689, 5689,
4: Давлян. Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертның мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
3: Ешекле 16 плюс 2026 ел.
5: Рестем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәниет үзәге.
3: Ешекле 16 плюс 2026 ел.
6: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
3: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллыгына багышланган гастрольләр Камал театрында 26-дан 28 сентябрьгә кадәр Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Яшчикләве 12+.
8: Яңа җир радио тапшыруының иганәчесе Кнауф, төзелү бизәү материалларын җитештерүче компания.
9: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
10: Иртенге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
11: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
12: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
13: Рөстәм Насыбуллин.

0: Бірінші рәсми дилері Кан авто 3 автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Сайлауларының екінші күні башланды. Бүгін Татарстанда күзгі ауыл хожалық ярмеңкелері өзі. Қазір толырақ. Бүгін Дәулет Думасына депутатлар сайлауының екінші күні башланды. Өзек сайлау комиссиясы рәйсі Андрей Кондратьев сөзлерінше, сайлауының бірінші күні тыныш өзған, құқық бұзулар тіркелмеген. Сайлаушыларының яқынша 37% тауыш берген. Бұл 1 миллионнан көбірек кіші деген сөз. Бүгінде сайлау участокларында мәдени программа дәвам ете. Ярминкелер көшме вакцинация пунктлары ішілі. Қазанда сайлауда қатнашқан кішілерге мақсус білезіклер берілі. Олар білен жемағат транспортында бұшылай ерірге, қойбір музейларға төлеусіз кірірге, хәм бейрем шараларында қатнашырға мүмкін. Сайлауларының бірінші күнінде Татарстанда бүтін ғойлә білен сайлауға фотоконкурсында 11 жиңуші 17-ші айфон ұтты. Тауыш берушілер арасында ойнатылған бірінші автомобилиесі Абдулловлар ғойләсі болды. Бүгінде 11 смартфон хәм тоғын бір автомобиль ойнатыла. Бәйгеде қатнашу үшін тауыш бергеннен соң сайлау участогы янында ғойлә білен фотоға түшірге, хәм оны «Всей семьей на выборы» хәм «Татарстан олға» хэштегі білен ВКонтактеда орнаштырарға керек. Татар эстрадасы йылдызлары да сайлауларда актив катнаша. Популяр җырчы Ришат Төхватуллин да гаиләсе белән кичә үк Казанның 107-нче гимназиясендә урнашкан сайлау участогына килеп, үзенең гражданлык бурычын үтәгән. Ул республика халкын киләчәгебез өчен битараф булмаска чакыра.
6: Безнең илебез, безнең өебез, ул безнең гаилә, һәр бер гаилә ул үзебездән башлана. Шуңа күрә бүгенге көн безнең өчен тарихи вакыт һәм инде һәр бер кеше шушында булырга тиеш һәм сайларга тиеш. Без дә бүген инде үзебезнең гаиләбез белән килдек. Аллаһка шөкер, киләчәгебез тыныч булсын. Исән сау булыйк.
5: Башка темалар хакында бүген Татарстанда традицион көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшли. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык җылыда оештырыла. Узган атнада Казанда узган ярминкәләрдә 106 миллион сумлык продукция сатылган. Бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Ярминкәнең ничек узуы белән хезмәттәшем Камилә Шахабиева да таныша. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле иртә, Камилә, сүз сиңа.
7: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле иртә, Ландыш. Узган атна күзге ярминкәләргә старт бирелгән иде. Агросәнәгать паркы шундый мәйданчыкларның берсе. Без менә бүген биредә казанлылар сайлауларга да ярминкәләргә дә бик яратып, бәйрәм кебек йөрибез диләр. Алар шул ук вакытта Дәүләт Думасына депутатлар сайлауның мөһимлеген әйтә. Көз көне билгеле булганча агачлар утырту вакыты, шуңадыр инде бу ярминкәдә агачлар, куваклар, үсентеләр сатучылар бик күп. Әлфия Ялалетдинова шундыйлардан. Ул бик күп итреп үсентеләр алып килгән, улым үстерә ди.
8: Сатабыз виноград, Мукамский үстедән, ижевика, и клубника рассады, и ягоды винограда бар инде бүген, беренче мәртәбә, и башка булмый, потому что бездә монда килеп җитәлми ягодалар, ярминкәләр бара, шуңа күрә иртән таңнан килеп монда басабыз инде.
7: Ландыш, менә шулай көндә матур ярминкәләр дә гөрләп уза.
5: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Татарстан территориясында пилотсыз очкыч куркыныч режимы игълан ителде. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Росавиация мәгълүматлары буенча Казан аэропортында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. Аэропортның онлайн табло мәгълүматына караганда, хәзер анда 20-дән күбрәк авиарейс тоткарлана. Әлегә сайлау участоклары гадәти режимдә эшли. Исегезгә төшерәбез, участоклар пилотсыз очу аппаратлары һөҗүме яки һава тревогасы вакытында эшен туктата. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 20 тиен, евро 96 сум 67 тиен, юань 12 сум 57 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус.
9: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим.

0: остановиться, иди!
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Яңа күзге коллекция! Порт сауда узагында һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда узагы, Казан, Оренбург тракты, 160-нчы йорт.
3: Нужен дом без рисков? Chip & Dale спешит на помощь. Компания Chip & Dale. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-6013.
3: Chip & Dale. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Күрше, Акбарс банкының мой выбор деп аталған өстәмә кертем турында ишеттең ме?
6: Ишеттем генә түгел, пенсиямне шул банкка күчердем һәм йыллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертеме ачтым.
7: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат Акбарс.ру сайтында.
8: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач, 28 Орша, 29 1 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
9: Яшикләве 6+.
10: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тынит автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
7: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары диалогавто.ру сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
11: Татарстан Республикасының атказанган

0: Күтәші концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Шаха шоу-шуынан күндәлік тұрмыш мәшәкәтлерінен ардығыз ма? Бәкір шифаханәсіндән ибары 2-3 күн ял сізге яңадан күш-қуат істей, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сізні шиксіз ял көтә. Толырақ мәғлүмәт 8800-269-23 телефон аша.
2: ПТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 02 97.
3: Жырлы сәлем радио топшыруының иғанашесі әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Ойгүл Ришатовна.
4: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Яханшина. Сайлауларының екінші күні дәвам етті. Татарстанда бүтін ғайла білен сайлауға фотоконкурсы ұза. Қазір толырақ. Бүгін Дәулет Думасына депутатлар сайлауының екінші күні дәвам етті. Оның бірінші күнінде ел халқының 30%-ға яқыны тауыш берген. Татарстанда исә бу күрсәткеч 36.8%-ны тәшкил итә. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, республикада тавыш бирү хокукына 3 миллионга якын кеше ия. Тавыш бирү барышын 3 көн дәвамында 14 меңләп кеше күзәтә. Сайлау участоклары көн саен иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Бүгендә сайлау участокларында мәдәни программа дәвам итә. Ярминкәләр, күчмә вакцинация пунктлары оештырылган. Казанда сайлауда катнашкан кешеләргә махсус беләзекләр бирелә. Алар белән җәмәгать транспортында бушлай йөрергә, кайбер музейларга түләүсез керергә һәм бәйрәм чараларында катнашырга мөмкин. Татарстанда икенче көн уздырылучы бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурсының беренче җиңүчесе билгеле булды. Ул Екатерина Брицева. Җиңүче 17-нче iPhone утты. Исегезгә төшерәбез, бүгендә смартфоннар һәм тагын бер автомобиль уйнатыла. Бәйгедә катнашу өчен тавыш биргәннән соң сайлау участогы янында гаилә белән фотога төшергә һәм аны «Всей семьей на выборы» һәм «Татарстан алга» хэштегы белән ВКонтакте да урнаштырырга кирәк. Татар эстрадасы йолдызлары да сайлау

0: Ларда актив қотнаша популяр жерші Гүлназ Асаева сойлау менім үшін бейрәмді.
1: Менің де білі келем, бала шақтанық әбей, бабай білен гіл сойлаға барайдым ауылда. Хәмінді ол өзіне көрі бір бейрәм шекелі, сонды бір яқты, қар бір гражданларға керекілей бір деп саны. Біз енді өзі бізінің бұрышығызыны өтедік. Шундай бәйрәмдәр, шундай бірләштерү дигән әйбер булырга тиештер дип саныйм. Шуңа да без инде бик теләп сайлауга килдек.
0: Татарстанда Үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирүгә кагылышлы сораулар буенча кайнар элемтә оештырды. Анда республикада яшәүче һәркем консультация сорап мөрәҗәгать итә ала. Кайнар элемтә телефоны 8843-292-84-33 һәм 8800-200-0020. Телефоннарны кабатлыйм. 8843-292-84-33 һәм 8800-200-0020. Татарстанда иртәнге 8:25 игълан ителгән пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Казан аэропортында да очышларга кертелгән чикләүләр гамәлдән чыгарылды. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус.

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Хәм түләмні 10%-ка қадар кире қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ Узяк Банкының 2015 елының 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет Акбарс.ру сайтында.
2: Татарстан. Диалог авто. Сізіні олабуға. Бүгілмі. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
1: Оферта түгел.
3: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннар.
3: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Telegramда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-290
2: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 02 97.
5: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтүп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
1: Яшикова 6+.
2: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8 917 200.

0: 8-953-20-10. 8-917-253-20-10.
1: Вы так его ждали, минуты считали. С волнением его в первый раз пеленали. Не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок.
2: Һәр тауыш мөһим булган йылның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тауыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solaris ST8 автомобиле көтә. Килегез, тауыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр тыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, еш шикләү юк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Алина Шәрипҗанова.

0: бар. Ә монда ярмаркада барбыр әле монда 60 сумнан, ә булай менә бу алар алып килеп саталар, алар 55 сумнан дигәннәр иде. Без инде 60 сумнан алдык, ул кулай бәя инде.
1: Сайлауларга бардыгызмы?
0: Бардык, сайлауларга бардык.
1: Кайчан?
0: Кичә барып сайлап кайттык. Бәйрәмгә барган шикелле барабыз.
1: Акциядә катнашмыйсызмы?
0: Юк, катнашмадык шул.
2: 80 яшен тутыруына карамастан Сания Мөхәммәтова ярминкәләргә елда яратып йөрим ди.
3: Сөт продукцияларын алырга килдек. Суган, кишер, кибетләргә караганда арзанрак. Менә творог алдык, творог арзан. Ярты килосы 120 сум, Арча районыныкын алдык, каймак алдык. 250 грамм 180 сум. Ярты килосы 350 сум. Бәрәңге үзебез утырттык, җитә.
2: Авыл кешесенең кул җылысы сиңгән бу сый нигъмәт һәр казанлының өстәленә дә, күңеленә дә җылылык өстәсен. Ярминкәләр сәгать 1-гә кадәр дәвам итә. Шуңа күрә сез дә өлгерә аласыз. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
4: Татарстанда икенче көн уздырылучы бөтен гаилә белән сайлауга фотоконкурсының икенче җиңүчесе билгеле булды. Ул Виталий Курильченко. Җиңүче 17-нче iPhone утты. Исегезгә төшерәбез, бүген дә смартфоннар һәм тагын бер автомобиль уйнатыла. Бәйгедә катнашу өчен тавыш биргәннән соң сайлау участогы янында гаилә белән фотога төшергә һәм аны всей семьей на выборы һәм Татарстан алга хэштегы белән ВКонтакте дә урнаштырырга кирәк.

0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Тулырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғанда ғамәлде. Оферта түгел.
2: Көрші, Акбарс банкының «Мой выбор» деп аталған үстеме кертім турында ишеттің мә?
3: Ишеттім генә түгел. Пенсиямны шул банкка күшердім, һәм йыллык үстемесе иң зур ставка тәшкил иткән «Мой выбор» кертіме ачтым.
1: Акбарс банк ашык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат Акбарс.ру сайтында.
4: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавайл алгансың дип ишеттем.
5: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
4: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
5: Юкла инде, диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пышмак алырга була.
6: Диалог авто. Хавайл һәм чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Озан коды 843.
5: Эйде ашык! Шалтырат!
1: Акция сатуда машиналар болғанда ғамәлде. Акция түгел.
7: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим

0: колхоз базарына деп чыккан идем, туктап калдым. Исем китеп тыңлап турам.
1: Ниндидер байрам ахырсы. Бездеги байрамнар туган тел жырыннан башка узмый инде бул.
0: Менә шушы жырына килеп үстеп булам. Әнием мәрхүм кәйем кичләрен җеп эрләгәндә гел җырлый иде. Менә монысын сезгә генә җырлап күрсәтәм дип. Әткен әңгәмнең хырам дигән эшен пышылдап кына җырлыйлар иде. Җырларга кушмадылар. Ярамады бит, ярамады.
1: Әйе, бекәй. Дөньялар үзгәргәч, туган тел шигыренең төшеп калган өлеше белән бергә халыкка Абдулла Тукайның башка әсәрләре дә кайтты дип сөйлиләр.
0: Эй, улым, ул чорда әдипне имансызлыкта, ишансызлыкта гаепләү күп булды. Динсез, динсез шагыйр буларак сөйләделәр. Кире кайтты шикер.
1: Тукайның рухи халәтенә сагырак килеп, аны тирәнрәк аңларга тырышу булмаган әбекәй күрәсең. Шагыйрның бала чагы ата-ана назыннан мәхрүм булып, ачлык, ялангачлыкта үтсә дә, аның нишкә күңелен юатучы, рухын, киң күңелен туендыручы бары Аллаһы Тәгалә була. Шул хакта уйлана белмәгәннәр.
0: Кешенең рухи дөньясы бик катлаулы, бик серле ул балакаем. Кеше түгел кайшагында үзебезне үзебездә аңлап бетерлек түгел. Урам уртасында басып торабыз ла баса.
1: Бая әби, булышыйм үзеңә. Минем апанай мәчете имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров якына барышым.
0: Юк, улым, юк. Базар көне бүген иркенләп ашыкмый йөри торган көнем. Бабайым да чыгам дигән иде. Йөрмәм әйтәм, бармас барын кайтам дие башлыйсың. Үзем йөри мин әкренгә әйтәм. Аллаһ Тәгалә саулыктан айырмасын. Бар балам, бар, юлыңда бул, бар. Имин йөр.
1: Ярый әбекәй, сау булып тор. Юлларны карап йөри күр инде, яме? Тукайны динсез кеше дип әйтеп булмый. Ул мәдрәсәдә укыган. Матыйгулла хәзрәттән дини гыйлем алган. Күренекле артист Габдулла Кариев үзенең хезмәтләрендә Тукай әфәнде мәдрәсәдә иң галим, иң үткен зирәк шәкерттәрдән санала иде дип язган иде. Ә аның дини шигырьләре күпме? Гомернең иң читен, җайсыз, уңайсыз бер минутында Әгәр янсам каты хәсрәт вә кайгының минутында, укыйм тиз-тиз күңелдән ғәжәйип сүрә Коръәннән. Газаплар мәғнәви бер кул илән алынадыр жаннан. Шулай булгач, шағирны имансызлыкта ғәйепләү бер дә дөрес түгел. Аның дингә мөнәсәбәте турында Нияз хәзрәттә сорашырга кирәк. Ассаламу алейкум, Нияз хәзрәт. Апанай мәчете шушы буламы инде?
2: Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракату, гарәй кардаш. Әйдәгез, узыгыз,

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5 через 2 и 2 через 2. Утренний и вечерний вахта до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, еш шикләү юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі. Синең табында.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаңна.
1: Ничек? Татар автопат бордурында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-4565.
3: Җырлы сәлем радио тапшыруының иганәчесе, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
4: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Зинира Рамазанова.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
3: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От сельсовой с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Диханшина. Сайлауларының екінші күні дәвам етті. Татарстанда жылыту сезонына әзірлік бары. Әзір толырақ. Татарстан рәйісі Рөстәм Миңнеханов тауыш беру барышын даими контрольдә тотарга кушты. Бу хакта ул бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә белдерде. Аның сүзләренчә, өстенлекле бурыч тауыш бирүнең куркынычсызлыгын һәм легитимлыгын тәэмин итү. Ул барлык сайлаучыларны актив гражданлык позициясен күрсәтергә, сайлау участокларына килергә һәм җаваплы сайлау ясарга диде. Татарстан рәйісе шулай ук урман хуҗалыгы хезмәткәрләрен иртәгә Россия күләмендә билгеләп үтелә торган һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Ул тармак эшчәннәренә имин һәм эшләрендә уңышлар теләде. Бу өлкәдә күп еллар эшләгән ветераннарга фидакар хезмәтләре өчен аерым рәхмәт белдерде. Бүген Дәүләт Думасына депутатлар сайлауның икенче көне дәвам итә. Әгерҗе районының Тирсә авылында урнашкан сайлау участогендә Изге йөрәкләр берләшмәсе волонтерлары сайлауда тавыш биреп кенә калмаган, сайлаганнан соң хәрби хезмәткәрләр өчен маскировка челтәрләре үргән. 25 хатын-кыз 2022 елдан бу эштә актив катнаша икән. Шушы һәм башка яңалыклар хакында алдагы язмада.
6: Районнарда сайлауны матур һәм икеләтә файдалы итеп уздыралар. Минзәләнең икенче мәктәбе укучылары сайлауга килүчеләргә бүләк ясаган, ярминкә оештырган, сатылган әйберләр акчасы махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен кирәк-яраклар алуга тотылачак. Сорман районы халкы сайлау участокларына килеп тавыш кына биреп калмый, ә үз сәламәтлеге турында да кайгырта. Монда гриппка каршы вакцинация оештырылган. Ферма кырларында эшләүчеләр гражданлык бурычын үтәүдә актив катнаша. Балык бистәсе районыннан алдынгы комбайнчы Әгъзәм Хисмәтов кырга китәр алдыннан сайлап чыккан.
7: Ие, сайлауларга бардык. Гаилә белән барып, эшкә җиткәнче сайлап, беремчә Аллага шөкер каршы алдылар, озатып калдылар дигәндәй, сайлап үзебезнең бурычларны үтәп килдек эшкә, менә эшкә тотындык инде. Менә һәр апа сугабыз актык участоклар Алла беса, иртәгә бүген бетәсен дип тәгә бетергә тиеш Алла беса, Алла беса.
6: Сайлау көнен бәхетле көнгә әверелдерүчеләр дә бар. Чүпрәле районының ЗАГС бүлегендә махсус хәрби операциядә катнашучы Леонид сөйгәне Елена белән кавышкан. Яш парны район башлыгы Марат Гафаров котлаган. Мамадыш районында югары сүннең сүн бизәкләре ансамбленә йөрүчеләр сайлауга милли киемнәрдән килеп тавыш биргән. Люция Шәрәфи

0: Радиосында реклама.
1: Рустем Асадуллин. Тамашачысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
2: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга. Бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыклагыз.
3: Оферта түгел.
4: Татарстанның от казанган артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5, 6 октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-8, 9-10 октябрь Түбән Кама ДНТ. 21-нән алып 30 октябрьга кадәр Яршаллы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
5: Яшикләү 6 плюс.
6: Татарстанның Саба урманчылыгы дәүләт казна учреждениесе җитәкчесе урманчы Илһам Гайдулла улы Рахматуллин һәм Татарстанның укыту тәҗрибә Саба урман хуҗалыгы дәүләт бюджет учреждениесе директоры Хаҗи Ибраһим улы Фәйзрахманов барлык хезмәттәшләрен, ветераннарны бәйрәм белән котлый. Саба урманчылыгының ирешкән уңышлары сезнең тырыш хезмәтегез нәтиҗәсе. Барыгызга да саулык, гаилә иминлеге телибез. Урманнарыбыз шаулап торсын.
7: Минзелә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
8: Күрше, Акбарс банкының мой выбор дип аталган өстәмә кертем турында ишеттеңме?
9: Ишеттем генә түгел, пенсиямне шул банкка күчердем һәм еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертеме ачтым.
10: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
11: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез. Һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
10: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
12: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
13: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
14: Здравствуйте. Вас беспокоит из Центробанка. Для защиты ваших денег нужно срочно...
15: Стоп! Сотрудники Банка России не обзванивают граждан. При любых сомнениях звоните в свой банк. Его номер указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
16: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сөйлибез дигән фотоконкурста катнашыгыз.

0: Мамас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова. Яшикләү 6+2026 ел.
1: Нужен дом без рисков? Chip & Dale спешит на помощь. Компания Chip & Dale. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Chip & Dale. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
5: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
5: Яшикләве 6+.
8: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
8: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
10: По ТП номер 2 города Казани требуется кондуктор. Зарплата до 100 тысяч рублей. График 5/2 и 2/2. Утренние и вечерние вахты до места работы. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-0297.
11: Мамадыш урманчылыгы җитәкчесе Хәсән Әфәхәт Агмал улының урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Барлык хезмәттәшләремне, тормак ветераннарын һәм шушы өлкәдә хезмәт куйган һәркемне һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәм һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм. Урман гаять зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
12: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
13: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
14: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
15: Иртәнге чәй радиотапшыруының иганәшесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
16: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
17: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Қазанда сағат 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшиным. Татарстанда пилотсыз жәмәғәт транспортын сынап қорайшақлар. Ғойлә білен сөйлауға фотоконкурсының шираттағы жеңушесі белгілі. Әхәзір тұлырақ. Татарстан пилотсыз жәмәғәт транспортын сынау түбәкләрінің бірсі болашақ. Шундай ұқ сынау проекты Сахалин өлкәсінде Мәскеуде һәм Петербургта кертіле. Мұнды екілемәні Россия президенті Владимир Путин берді. Тейшті документ Кремль сайтында бастырылған. Проект қарби қаракет ветеранларын сәлеметтіклері шекленген золотлар орасынан мақсус қарби операцияда қатнашушыларына пилотсыз транспорт шаралары операторлары сифатында жәліп етіні көзде тұта. Оныға мәлге ошыру бойынша тәғдімлеріне президентқа келесі елінің 15-ші ғынварына қадар топшырырға ниетлені. Татарстанда бүтін ғойлә білән сойлауға фотоконкурсының шираттағы жеңушесі Тензилә Вахитова Галимова. Ол ғымірдә мұндай бәйгеде бүләкләр ұтқан юғы еді. Бұл күтілмәген сюрприз болды.
6: Хайырлы күннәр, есен мүсіз? Ее, өзімізді шок ютырабыз мұны. Уведомление келді де айфолықтығыз дейіп. Баршыда қытлайлар. Ошанмаған ек, башқа голосованияларда тоже қонтнашайық, но бір нәрсе де бір көшінде атқанымыз жүгі. Внучка біз кірткен ей, внучка мұны, екі бізді шоке отырабыз әлі шынырдан. Альхамдулиллаха шекер, внучкамның қолы жеңіл болғандыр деп.
5: Бүгін Идел бойы районы мәктептен тыш ішлер өзегінде ешіл марафон акциясы қысаларында Норат қам шыршоғашылар ұлтыртылар. Онда қызметтешім Камиле Шахабиевада қотнашты. Ол біздің білен телефон өлімтәсінде. Хайырлы күн, Камиле, сөз сенға.
7: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хайырлы күн, Ландыш. Бүген Қазанның Идел бойы районы мәктептен тыш эшләр үзәгендә зур экологик бәйрәм ата-аналар һәм балалар, укытучылар бергәләп Норат һәм Ширши агачлары утырталар. Светлана Галимуллинаның үзәккә оныгы йөри. Кичә сайлауларга бардык, бүген инде агач утыртабыз ди.
8: Бик кирәкле. Монда башка агачлар да үсеп утыра, бик матур безнең. Каштан үсә, шул хәтле матур яскыны. Ә күзгә дә шул хәтле матур иттереп, орлыкларын кыя. Оныклар безне чыгып шуны җыялар. Сөенәләр шуңа. Уйныйлар шуның орлыклары белән. Безнең монда бик күңелле, бик матур.
7: Вахитов һәм Идел буе районнары башлыгы Альберт Салихов әлеге шараның Яшел марафон акциясы кысаларында узуын әйтте.
9: Безнең бу үзәктә 5000-дән артык бала укый. Алар инде менә көн саен шушы үзәккә килеп, агачларны кем утыртты микән дип, без булмасак та бу агачлар үсәчәкләр. Сайлаулар безнең өчен инде ул бәйрәм булып тора. Менә шушы акцияда безнең инде шушы сайлаулар кысаларында үткәргән бәйрәмнең берсе.
7: Күндә матур халыкта актив рәвештә сайлауларга бара, шул ук вакытта агач утыртып, ял көннәрен файдалы һәм күңелле итеп уздыра. Ландыш,
5: рәхмәт Камилә, без дәвам итәбез. Тауыш бирүнең беренче көнендә узган яшьләр вакыты бердән беренче курслар фестивалендә 52 000 студент катнашкан. Чара Казан гаилә үзәге каршында һәм шулай ук Татарстанның 9 шәһәрендә Чаллы, Түбән Кама, Яшел Үзән, Иннополис, Әлмәт, Алабуга, Чистай һәм Лениногорскида узды. Катнашучылар өчен дистәләгән интерактив зоналар, мастер-класслар һәм спорт активлыклары, татар һәм россия артистлары катнашындагы концерт оештырылды. Чарада студентларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, яшьләр эшләре министры Азат Кадыров һәм Казан мэры Илсур Метшин сәламләде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
10: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
11: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Алло, Ания, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Ания, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дустлар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Ания. Мин дә сагындым. Мин

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Һәр тавыш мөһим булган йылның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solaris ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога чыгыз һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә. 2026 ел, еш шикләү юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсеивать с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыш Еханшина. Татарстанда сайлаулар тыныш шартларда оза. ТНВ телеканалы ғойля білен сайлауларға телемарафонын оздыра. Әхәзір тұлыра. Татарстанда сайлаулар тыныш шартларда оза. Бу хакта бүгін бірден мәгълүмәт үзәгендә узган матбуғат очрашуында Татарстан дәүләт идарәсенең цифрлы үсеш мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министрлыгының беренче урынбасары Альберт Яковлев сөйләде. Аның сүзләренчә, көтелмәгән хәлләр килеп чыкты. Республикада проблемаларны оператив хәл итәргә әзерләр. Барлык сайлау участоклары заманча куркынычсызлык системалары белән тәэмин ителгән. Алар инде башка чараларда да сыналган. Шундый системалар ярдәмендә күп санлы хакерлык омтылышы кире кагылган. Татарстан халкы сайлауларны матур киләчәккә якты өметләр баглый торган бәйрәм итеп кабул итә. Сайлау участокларында концерт куючыларда, тәмле чәй табыны әзерләп сайлаучыларда, бәйрәм хөрмәтенә агач утыртуда катнашучылар да бар. Алар булачак Дума депутатларыннан тотрыклылык, илгә көнгә тынычлык көтә.
7: Минем уйлауымча, сайлауларга бару ул безнең төп бурычыбыз булып тора. Бүген менә көнебездә шундый кояшлы, матур, киләчәктә дә шушындый бәйрәмнәр, матур чаралар күбрәк булсын иде, чөнки алар безне барыбызны да менә берләштерә.
8: Безнең бүген үзәгебездә бик зур бәйрәм. Без агачлар утыртабыз, нарат агачлары, шырша агачлар утыртабыз. Бәйрәм хөрмәтеннән без менә чәй өстәл әзерләдек. Бөтен кешегә кирәк эш дип уйлыйм, потому что бу безнең дәүләтебезнең иң зур сайлаулары.
6: Татар эстрадасы артистлары да сайлауларда актив катнаша. Танылган җырчы Фирдус Тимаев сайлау участогына уллары һәм төркеме белән килде. Ул үзенең балачагында сайлауларның ничек узуы турындагы истәлекләре белән дә уртаклашты.
9: Әтиләр сайлауга барганда безнең өчен зур бәйрәм иде. Әниләр, әбиләр клубта җыелып, кыймаклар пешерәләр, самовар белән чәйләр куялар. Клубның ишеге ачылган саен кемнәр керә, аларны биеп-биеп каршы алып, сайлау көне ул безгә зур бәйрәм иде. Алып килдем үзем белән ике улымны. Күреп үссеннәр, алып килдем үземнең төркемдәге кызларымны, егетләремне гармунда уйнап, җырлап, эшкен менә кичә бүген иртәгә илебезнең киләчәге хәл ителә. Мин инде үзем инде егетләр янына барып кайткан егет, передовойга кадәр бардым. Мин ул хәлләрне үз күзем белән күргәч нәрсә әйтәсе килә, илләребез тыныч булсын, исән сау егетләребез кайтсын, чөнки шушы илебез матур яшәсен дип, безнең бик күп егетләр илне яклый, бик күп егетләр гомерләрен бирәләр. Киләчәк балалар Татарстанбызда яшәп, татарча сөйләшеп, татарча җырлап, милләтебезне барлап бирсеннәр.
6: Иртәгә ТНВ Татарстан телеканалы 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак. Аңа Болгар радиосы да кушыла. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтактедагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк. Ул иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итәчәк. Телемарафон барышында тавыш бирүдә катнашучылар арасында призлар уйнату дәвам итәчәк. 17-нче iPhone һәм автомобиль иясен туры эфирдә карап булачак. Иртәгә дә 11 смартфон һәм машина уйнатыла. Моның өчен сайлау участогы янында махсус беләзек белән гаилә фотосы ясарга, шул фотоны ВКонтакте челтәрендә «Сей семьей на выборы» һәм «Татарстан алга» хэштеклары белән урнаштырырга кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе «Первый обойный» кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
10: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Қозан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлмет. Яшикава 6 плюс.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Қозан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Қайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының яқты йолдызлары күңелләрен яулаган Қайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсо Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
1: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solaris ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
2: 2026 ел, яшьлекләү юк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Рөстәм Асадуллин, Йылдызым. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда ашказанда

0: Урлык тыганда эш хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда башказанының ылайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 сентябрендә фармленд даруханаларында лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-60-13.
3: Чип и Дейл. Всегда построят.
5: Банк ВТБ ПАО.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтарсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
8: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8-843-590-0297.
9: Татарстан! Диалог авто сезне Олабуга, Бүгілме, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 мәңнән, йөрелгәннәре 350 мәң сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
10: Оферта түгел.
9: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
11: Мамады шурманчылыгы җитәкчесе Хәсән Фәхәт Агмал улының урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Барлык хезмәттәшләремне, тормак ветераннарын һәм шушы өлкәдә хезмәт куйган һәркемне һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан тәбрик итәм һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм. Урман гаять зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
12: Күрше, Акбарс банкының «Мой выбор» дип аталған үстәмә кертем турында ишеттіңме?
13: Ишеттім генә түгел, пенсиямне шул банкка күшердем һәм йыллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән «Мой выбор» кертеме ачтым.
14: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Гүзәл Зинекеева.

0: күрсәтмә инде Аллаһ тәгәрәм. Хәйрле гомерләр биреп, барчаларына тынычлыклар биреп, халал ризыклар, халал маллар белән яшәргә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Бөтен бәндәләргә саулык, сәламәтлек биреп, исән-сау шатлык белән эшләргә насыйп ит.
1: Казанда сайлауда катнашкан кешеләргә махсус беләзекләр бирелә. Алар белән җәмәгать транспортында бушлай йөрергә, кайбер музейлар

0: көндерендә җәмәгать палатасы каршында ситуация үзәгешле. Беренче тавыш бирү көнендә хокук бузулар теркәлмәгән. Бу хакта матбугат очрашуында Бәйсез иҗтимагый мониторинг ассоциациясе эксперты, Татарстан җәмәгать палатасы әгъзасы Рафаэль Фахрдинов хәбәр итте. Толырак Илгиз Галиуллин язмасында.
1: Республикада тауыш беру штат режимында өте. Сайлау участогында стационар күзәтү камералары урнаштырылган. Сайлауның беренче көнендә ситуация үзәге 12-гә якын оештыру эшләре буенча 34 мәгълүмати характердә мөрәҗәгать кабул иткән. Бәйсез иҗтимагый мониторинг ассоциациясе эксперты, Татарстан Республикасы җәмәгать палатасы әгъзасы Рафаэль Фахретдинов сүзләренчә, һәр сайлау участогында даими күзәтү оештырылган.
2: Һәр бер участокта стационар камералар тора. Шул камералар буенча һәр бер кеше теләге булса, карай ала. Ничек һәр бер участокта бүтән республика буенча сайлау үтә. Һәр бер участокта күзәтүчеләр бар. Шуңа күрә сайлаулар безнең ачык форматта үтә.
1: Сәясәт фәннәре докторы Андрей Большуков сүзләренчә, сайлауларның беренче көне уңышлы үтте. Татарстанда сайлаучыларның активлыгы гадәттәгечә югары. Быел ил буенча да сайлауларда катнашу күрсәткече узган елгы белән чагыштырганда зуррак булыр дип фаразлый Андрей Большуков. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда еллык төзелеш планы 90%-ка үтәлгән. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, социаль ипотека программасы буенча еллык план 74%-ка үтәлгән, ягъни 38 йорт төзелеше тәмамланган. 5 һәм аннан күбрәк балалы гаиләләргә торак урыннары алу өчен 22 сертификатның 14-е сатылган. Калган 8 сертификат иясе өчен республиканың дәүләт торак фонды тарафыннан торак урыннары сайлана. Яшь гаиләләр категориясе буенча 61 торак алучы бар. Шулардан 54 гаилә субсидия акчасыннан файдаланган, калган гаиләләр торак базарында фатирлар сайлауны дәвам итә. Республиканың спорт инфраструктурасын төзү программалары тулысынча төгәлләнгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

Инде біздің 5-ші 10 минут башқолауыз қазанауызда сіздің мен Фаил Ағимазов сәлемдейм. Хәмегізге дамышылы матур гүннәр тілейміз ұслар. Бүгінгі 19-ші сентябір біз. Бүгінгі күнні саулық, сәлемәтлік, сихат күні дегерге мүмкін ұслар. Шынке бүгін сок күні білгілі бүтілі. Әйе бүгін енді жимыш, жилек жимыш суы күні дейіп айтар едім мен. Мәйуә суы дейлер тіріклер. Әйе шынке жилекінден де мәйуә суы. Һәм безгә бик ошаган менә су булып тора бит инде әйемә. Бүген тагын инде бүген безнең халыкара хирурглар көне. Мансада инде саулык сәламәтлек белән бәйле. Һәм инде тагын бүген алмашау көне кызлар. Кемгә бер алмашасаң бернинди табип та кирәкми дип әйткән бер гыйбарәне ишеткән идем менә. Шуңа күрә минем хәзер теге шатырдатып шул сукларын шешерәтеп алма. Ажисты килеп итте кызларым. Сездә дә шундый теләк тумадымы? Тәмле булсын димәле кемнәр алмашау тора.

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаннан.
0: Ишек. Татар автопат бордурында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопат бор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5, 5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8, 9-10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
3: Ящикләү 6+.
4: По ТП номер 2 города Казани требуется водитель автобуса. Зарплата до 170 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Обучение категории Д. Телефон 8 843 590 0297.
5: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
6: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Утек Банк» 2012 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Толырак мәгълүмәт «Акбарс» на 2 сайтында.
7: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
8: Подробности на dialogauto.ru.
9: Давлян. Бердән-бер копытламас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
10: Яшикләү 6+2026 ел.
11: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
12: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молоко проводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
13: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
14: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 230.

0: балкып яшер газиз йорты.
1: Синяль Руша спектакльдерде да унисың, Райхан. Шуларның берсе город влюбленных людей шулай бит. Аннан да берәр җырны искә алыйк инде.
2: Әлбәттә.

0: Дөрес һәм бу кайту җыры әфәрин Рәйхан, рәхмәт сиңа. Без синең белән шулай соңгы баскычка да килеп җиттек. Монда инде синнән радио тыңлаучыларга музыкаль бүләк.
1: Мин сезгә Альфред Якшимбетов иҗат иткән «Ярат мине» җырын тәкъдим итәм. Сүзләр авторы Рузилә Гатауллина.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без бергәләп уйнап та, белемнәребезне дә тикшереп алдык. Кунакта Гаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яш һәм талантлы актрисасы Райхан Габдуллина булды.
1: Гүлназ, бик зур рәхмәт чакыруыңа. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезгә бик зур рәхмәт. Театрга килегез, театрга йөрегез, театрны яратыгыз.
0: Тапшыруның алып баручысы мин, Гүлназ Рәшитова, сезнең белән сау булашам. Тормышыбыз җырлы моңлы булсын.
2: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яр шикләү 6+.
1: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 13-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
2: 2026 ел, яшь чикләве юк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Фәридә Газзалова. Талларда серләшә бирәләр. Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

Әр сағатынан 45 минут ерелерінде біздің тұлқынларымызда жәхәт құтлоу сахифасына келгені құтлоулар оқыла, дұстыларым. Бір тәулік алдан езу жүбәрігіз өзгізден құтлоуларығызны бұлғар радионықтақ біздің сайтыбыз. Әбіз ендаларына рәхәтлендіріп, біздің тұлқынларымыздағы мотор жырларға ұрап, тұрып, түріп-түріп бүлі кетәрбіз яраттан құрметлі кішілерігізге. Біздің тұлқынларымыздан әкміні бүгінгі жәхәт құтлоу тәбірікнеме юлы мүмкінлігін пайдаланып, Илиян Котлов Бойлар Сабасында яшаучы Хайруллин Рафаэль Рузиль улын бажайны 50 яш тулган көне юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз дип юлан алган Рафаэль Рузиль улына радио кешеләр янына чакырып, гаиләемендәге тигез мултырмыш балалар игелеге телибез. Бүгенге көндә ул татахта дурда эшли, юлларда иминлек теләп калабыз. Сау сәламәт бул, авырма, сиңа гел бәхет, шатлык, сөенечләр юлдаш булсын. Иң изге теләкләр белән Божаен Искәндер, Болдызын Гөлшат, иң изге теләкләрне бездән кабул ит дигән бу теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Хәерле юллар, хәерле эшләр, хәерле гомерләр насыйп булсын туган көнегез, юбилеегыз белән тәбрик итәбез Рафаэль Рузиль улы. Әминдә. Дулкыннарыбызда чираттагы музыкаль бүләк җырда сезнең хөрмәткә яңгырасын әле.

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 сентябрендә фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Ощада урнашкан Царская татарская усадьба. Вера

0: Гранд Усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Яш талантлы жырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
2: ООО кассир.ру национальный билет оператор. Казан тасы гранд бренчи. ОКН 1884.
3: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
4: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат Акбарс.ру сайтында.
5: Татарстан Республикасының

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь, Казан, Уникс.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Татар автоподбор, егетлеры Кытайхам Кореяда машиналар алып кайтады бешит тимәлі.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулай мини? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Айда, син дә сузып йөрме. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
1: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
4: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулары белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алина Шәрипҗанова,

Кызгы тунулар, солмак жи, эшкелтер яфрагы исе. Болгар радиосунда кызгы хисләр.

0: Қозанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда сайлауларға келушілер саны 50%-тан артып кетті. Республикада жылыту сезонына әзірлік бар. Әзір толырақ. Татарстанда күндізгі сағат 3-ке болған мәліметтер бойынша барлық сайлаушылардың 50.3% дауыс берген. Бу хакта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Аның сүзләренчә, сайлаулар тыныч уза, тавыш бирүдә яшьләр дә актив катнаша. Шул исәптән татар эстрадасы артистлары да. Бүген танылган җырчы Фирдус Тимаев сайлау участогына уллары һәм төркеме белән килде. Ул үзенең балачагында сайлауларның ничек узуы турында хатирәләр белән уртаклашты.
6: Әтиләр сайлауга барганда безнең өчен зур бәйрәм иде. Әниләр, әбиләр клубта җыелып, кыймаклар пешерәләр, самовар белән чәйләр куялар, клубның ишеге ачылган саен кемнәр керә. Аларны бейіп-бейіп қаршы алып, сайлау үркені өзізге зұр бейремейді. Алып келдім үзімден екі ғылымны, көріп үсінлер, алып келдім үзімден түркімді қыздарымны, егіттәрімді ғармында ойнап, жырлап, ішкін мені кеше бүгін ертеге, елімізді келеше қайлы етілі. Мен енді өзім, енді егіттер яна барып көйткен егіт, передовойға қадар бардым. Мен ол қалар нөзгізімілік Татарстанымызда яшеп, татарша сөйлешеп, татарша жырлап, милләтебезне барлап бирсеннәр.
5: Иртәгә ТНВ Татарстан телеканалы 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак. Аңа Болгар радиосында кушыла. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтактедагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк. Ул иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итә. Телемарафон барышында тавыш бирүдә катнашучылар арасында призлар уйнату дәвам итәчәк. 17-нче iPhone һәм автомобиль иясен туры эфирдә карап булачак. Иртәгә дә 11-нче iPhone, 11 смартфон һәм машина уйнатыла. Моның өчен сайлау участогы янында махсус беләзек белән гаилә фотосы ясарга, шул фотоны ВКонтакте челтәрендә всей семьей на выборы һәм Татарстан алга хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Хәзер башка темалар хакында. Республиканың 16 районында жылылык сезонын башлау турында карар кабул ителгән. Шуларның 13-ендә инде жылылык бере башлаганнар. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин сөйләде. Аның сүзләренчә, республиканың 5 районында 10 күп фатирлы йорт әлегә жылылык бирүгә әзерлек паспортын алмаган. Моның сәбәбе капиталь ремонт эшләренең төгәлләнеп бетмәве. Киңәшмәдә район башлыкларына һәм ресурслар белән тәэмин итүче оешма җитәкчеләренә жылыту сезонына әзерлек һәм аны башлау мәсьәләләрен шәхси контрольдә тоту йөкләнде. Бүген Татарстанда традицион көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре узды. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләде. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырылды. Бу хакта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Казанда Агропром паркта узган ярминкәдә хезмәттәшем Камиле Шахабиева да булып кайтты.
7: Шимбе иртәсендә Казан тагында җанланып китә. Шәһәрнең зур мәйданчыкларында көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре гөрли. Бу гади сәүдә генә түгел, ә авыл җылысының

0: килеп берилә. Татарстанның төрле районнарыннан килгән йөк машиналары күзге уңыш кына түгел, әшен авыл атмосферасын алып килгән. Кешеләр Орзамбеягә азык-төлек сатып алудан тыш бер-берсе белән очраша, хәл-әхвәл сораша. Күпләр бирегә шикәр кымыз сатып алырга килгән иде, кибетләрдә бәясе күтәрелде, ди Галия Кәримова.
1: Кибетләрдә инде менә 85-кә дә бар, 90-га да бар. Ә монда ярмаркада бар бер әле монда 60 сумнан. Менә бу алар алып килеп саталар, алар 55 сумнан дигәннәр иде. Без инде 60 сумнан алдык, ул кулай бәя инде.
0: 80 яшын тутыруына карамастан Сания Мөхәммәтова ярминкәләргә елда яратып йөрим ди.
2: Сөт продукцияларын алырга килдек. Суган, кишер, кибетләргә караганда арзанрак. Менә творог алдык. Ярты киласы 120 сум.
0: Авыл кешесенең кул җылысы сиңгән бу сый нигъмәт һәр казанлының өстәленә дә, күңеленә дә җылылык өстәсен. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
3: Валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 20 тиен, евро 96 сум 67 тиен, юань 12 сум 57 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Һәм шушы өлкәдә хезмәт куйган һәркемне һөнәри бәйрәмнәр белән ихластан тәбрик итәм. Һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм. Урман гаять зур байлык, аны саклау бик мактаулы һәм мөһим хезмәт. Сезнең авыр хезмәтегездә уңышлар, нык сәламәтлек, ак бәхетләр телим.
1: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
2: По ТП номер 2 города Казани требуется контролер оплаты проезда. График работы 2/2. Зарплата от 60 тысяч рублей. Полный соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие. Телефон 8 843 590 0297.
3: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын ортта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Татарстан Республикасының от

0: Akbars Bank futbolkırına zor cashback alırga çıga. Top katibu hem gol! Akbars Bank kartılara bilen tülegende sport maçlarına 10% tülevine geri kaydarıgız. Akbars Bank, Tatarstan Respublikasının sport bankı.
1: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узакбанк» 2012 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Турак мероприятия «Акбарс» на втору сайтында.
2: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
3: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
2: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын ача. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә

Хайырлы кешләр, дуслар. 19 сағат 25 минут. Шимбә кеше. Инде бүген әгәр дә карасак, тарихи вакыйгаларга, түгел фактка 1982 елда 19 сентябрьдә профессор Фалман дигән кеше компьютерда беренче тапкыр елмаю билгесен кулланырга тәкъдим итә. Бүген нәкъ шул смайликның туган көне, әлбәттә инде сүз белән язып тормыйбыз, шул елмаю җибәрәбез, йөрәк җибәрәбез, әйме, сез хисләрне, хисләрегезне күрсәтәсез нәкъ шуның белән. Әгәр дә инде телефонда моңсу хәбәрләр бөтенләй язырга ярамый, күңелсез, анда ничектер елаган смайликлар түгел, ә менә нәкъ елмая торган, елмаю билгесен тәкъдим итә торган смайликларның туган көне һәм менә шуларны күбрәк җибәрергә ясына. Һич югы, инде смайлик җибәрү әйбәт булса да, барып күрешү, кулны кулга тотып күрешү, бергәләп чәй ичү, ансы инде икенче мәсьәлә, дуслар, чынлап та беренче урынга куя торган икенче мәсьәлә дияр идем мин. Шуңа да инде кайда гына булсагыз да, рульдамы, идәме, йөзегездә елмаю булсын һәр вакытта да. Һәм сез дә әлеге минутларда безнең Максқа смайликлар җибәрә аласыз. Кайсы якларда нәрсәләр эшлисез, һәм мин күремен, кайсы төбәкләрдә, кайсы авыл районнарда әлеге минутларда Болгар радиосын тыңлыйлар. Безгә дә бик күңелле булыр. Хәерле кичләр, Болгар радиосы. Уңышлы сәгатьләрен телим. Рәхмәт. Без бүген авылда барлык туганнар җыелыштык. Безнең арада әниебез генә җитми. Безне өстән булса да шатланып күзәтеп торады. Рухы шат булсын инде әниебезнең, дип язган безнең тыңлаучыбыз. Амин, шулай булсын. Әлбәттә, әни якыннарын югалткан кешеләргә бар тик сабырлык телибез. Һәм менә шундый туганнар белән очрашып, искә алуда бит ул ашлар үткәрү, ул үзенә күрә дуга булып барып ирешә. Шулай бит, дуслар, димәк, инде менә шундый якыннар белән очрашулар күбрәк булсын. Һәм бер мизгел гел әйтергә яратабыз. Инде бер карасаң, гади генә сүзләр шикелле, теге әзрәк кенә еш кабатлана торган шаблонга китә торган сүзләр дип. Ләкин мәгънәсе шулкадәр тирән, аны һәрдәм әйтеп торырга кирәк. Бер мизгел. Бүгенге көнне кире кайтарып булмый. Һәм якыннар белән очрашулар да бит әле белмисең ничек буласын. Бүген бар, менә хәзер рәхәтләнеп очрашып яшәргә кирәк, аралашырга кирәк.

0: تخلف الميعاد.
1: Қазір уақыт 19 сағат 38 минут, достар. Озан яңғырады. Намазға шақырып, есту намаз оқылам. Әлігі минутларда біз дәвам етеміз.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Бұлғар радиосы тәқдим ете. 8-ші октябрь, Қозан, Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қайнар хитлер концерті. Татар эстрадасының яқты йылдызлары, күңілләрін яулаған Қайнар хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар: Венера Ғаниева, Зәйнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамилсов Шәрипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Джәләлиев һәм Илмира Гилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасаншина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, яр шиклеу 6+.
3: Һәр тавыш мөһим булган елның төп вакыйгасы. Сайлауга бөтен гаиләгез белән килеп тавыш бирегез һәм гаилә белән сайлыйбыз дигән фотоконкурста катнашыгыз. Җиңүчеләрне 33-17 iPhone һәм төп бүләк 3 Solers ST8 автомобиле көтә. Килегез, тавыш бирегез, фотога төшегез һәм бүләкләр отыгыз. Автомобильләр 18-19 һәм 20 сентябрьдә ТНВ каналы эфирында уйнатылачак. Гаилә белән сайлыйбыз һәм җиңәбез. Конкурсның барлык шартлары һәм оештыручылары турында мәгълүмат ВКонтактедагы Татарстан алга төркемендә.
4: 2026 ел, яшь чикләве юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың ұйымдастыру қаулысы қаралды. Студияда Ландыш Жиханшина. Республикада сайлауларының екінші күні тәмамланды. ТНВ телеканалы ғойлә білән сайлауларға телемарафонын ұстыра. Әхәзір тұлырақ. Республикада Россия Дәулет Думасы депутатларын сайлауының екінші күні тәмамланды. Бұл минутларда барлық сайлау участоклары өз ішін түгелледі. Өзек сайлау комиссиясы рәйсі Андрей Кондратьев сүзләренше, сайлауының екінші күні де Татарстанда тыныш үзді құқық бұзулар тіркелмеді. Сайлаушыларының 50%-тан көбісі тауыш берді. Ил бойынша бұл көрсеткіш 40%-тан артып кетті. Ертеге де сайлауларда уам итешек, тауыш беру участоклары ертенгі 8-ден кешке 8-ге қадар ішлейшек. Қозанда сайлауда қотнашқан кішілерге мақсус білезіклер берілі. Олар білен жемағат транспортында бұшылай ерірге, қойпыр музейларға шул есептен запарка төлеусіз кірірге, әм ертеге Қозан ғойла өзәге онында ұзашақ бейрем шорасында қотнашырға мүмкін. Татарстанда бүтін ғойла білен сайлауға фотоконкурсының шираттағы жиңушісі белгілі болды. Ол Нурия Багавиева. Айфоннар һәм машина ойнату иртәгә дә дәвам итәчәк. Берничә минуттан ТНВ каналында туры эфирдә һәм ВКонтакте рәсми төркемендә бүгенге автомобиль иясен билгеләячәкләр. Әлеге фотоконкурста катнашып айфон отучылар арасында Алабугадан Фәнзилә Вахитова Галимова да бар. Ул мондый бәйгеләрдә бүләк отқан юк иде әле, бу көтелмәгән сюрприз булды ди.
2: Исәнмесез? Әйе, үзебездә шок ютырабыз менә. Уведомление килде дә айфон оттыгыз дип. Барсыда кытлыйлар. Ошанмаган ик, башка голосованияларда тоже катнашайык, но бер нәрсәдә бер кочында атканыбыз юк ие. Внучкабыз керткән ие, внучкам менә. Икебез дә в шоке утырабыз әле шунардан. Альхамдулиллаһа шөкер, внучкамның колы җиңел булгандыр дип.
1: Иртәгә ТНВ Татарстан телеканалы 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак. Аңа Болгар радиосы да кушыла. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтактедагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк. Ул иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итә. Телемарафонда Татарстанның йолдызлы гаиләләре, хезмәт династияләре, юбилярлар, яшь парлар, гомумән алганда 200-дән күбрәк кунак катнашыр дип көтелә. Телемарафон барышында тавыш бирүдә катнашучылар арасында призлар уйнату дәвам итәчәк. Моның өчен сайлау участогы янында махсус бләзек белән гаилә фотосы ясарга, шул фотоны ВКонтакте челтәрендә «Сей семьей на выборы» һәм «Татарстан алға» хэштеклары белән урнаштырырга кирәк. Башка темаларга, иртәгә Россиядә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә тармак хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Республикада урманнар 1 миллион 600 мең гектар мәйданны били. Урман хуҗалыгы тармагында 2500 кеше эшли. Ел сайын 22 миллионнан күбрәк агач утыртыла, 4 мең гектар урман торгызыла. Миңнеханов урманнарны янгыннан саклау өлкәсендәге эшне аерым билгеләп үтте. Урман хуҗалыгы эшчәннәренә иминлек һәм эшләрендә уңышлар теләде. Тармак ветераннарына фидакар хезмәткәрләре өчен рәхмәт белдерде. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 18-дән 23 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус. Сезнең белән Ландыш Җиһаншина иде. Кичләрегез матур үтсен.

0: Мен сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама ДНТ. 21-дән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6+.
1: Күрше, Акбарс банкының «Мой выбор» дип аталған үстәмә кертем турында ишеттің мә?
2: Ишеттім генә түгел, пенсиямне шул банкка күчердем һәм йыллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән «Мой выбор» кертеме ачтым.
3: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Румия Фәхретдинова.

0: Хабар радиосында хава торышы.
1: А достар, мына кеше күз үзенекене әйтәйин дә, хава температурасы хәзер 12 градусны күрсәтә, ни бары магнит кара 2 балл, дымлылык 86%, көндезге 23 градуска кадәр җылыта дип фразы синоптиклар. Карабыз районнар Чирмешәнче прайлы Кабышта 18-22-ны күрсәтә. Орча Марабайлар сабасы 22, Мөслим Сарманактаны җел Әлмәт Азнакайда 19-23 градус җылы дип фразлый синоптиклар. Достар, 9 тулып 6 минут киттем, Булгар радиосы. Дәвам итә эфирен, хәлләрегез яхшыдыр дигән теләк тә калам мин, һәммәгезгә дә бәйрәм сәламнәре.

Достар, хинап табик мәгънәле җыр бу тормышта якыннар белән бергә матур итеп, рәхәт итеп яшәргә кирәк. Инде эшеңдә дә шулай кайда гына булсаң да үзеңнән юкта эз калдырырга кирәк дигән мәгънәдә хинап та менә кайбер шигырьләр, җырлар алар күңелгә үтеп керә дә һәм бер кайчанда әйтик инде югалмый гел сакланып кала йөрәктә. Менә тыңлаучыларыбыз да безгә язам, 50 ел бергә гомер иткәч бу дата алтын туй дип атала. Алтын туй исеме генә дә нинди матур, затлы бәйле, шулай булгач узган гомер дә алтынга тең булырга тиештер дип беләм. Мөслим районы Әмәкәй авылында яшәүче

Хуснулла һәм Гүзәлә Хәмидуллиннар нәкъ шулай итеп яшиләр. Бер сүздә, бер киңәштә булып, бер-берсенә ихтирам, хөрмәт күрсәтеп, бер караштан аңлашып, менә 5 дистейл инде бар яктан да урна гаилә булып гомер итәләр. Хөрмәтле Хуснулла бай, Гүзәлә апа, Гүзәлә апа, җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, алтын туйыгызга җиттегез. Худай биргән олы бүләк бит ул тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә тирәп үтүләр. Кем сукламас сезгә карап бүген? Субханаллар. Аллаһ күзләр тимәсен. Худай сезгә үзе ярдәм иткән сайлаганда тормыш иптәшен тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез, сәламәтлек ныклы юлдаш булып балкып торсын тормыш чәчкәгез. Изге теләкләр белән фәндәс һәм Рушания дигән менә дуслар, чын күңелдән котлыйбыз. 50 ел уйлап карагыз әле, бер кеше гомере бит ул, һәм чынлап та котлыйбыз ихластан, тәбриклибез тыңлаучыларыбыз. Инде шулай Хусейнәдер матур итеп гаилә корган безнең инде озак еллар яшәгән тыңлаучыларыбыз бик күптер дигән теләктә калам мин, һәммәгезне дә бәйрәм белән котлыйм.